0: Samoa, yel si ufonga le nao le tau sala ya sina matautia tu umaya o tamaiti. Ina watu lai mali tato taimi watu esifulma lua minute ya na tafo ilea o le itu lai balu. Ya etalwai Samoa ya olo mafuta mai lava le pa ia male mamalu le achinu ili tautua le ne itu lao le tato pulo kalame. Ya fatalofa atuari si uleo na Samoa na ngalo le faritua. Mai i Melbourne ya Helena Nina tau finuu ya misionali ya le apai tau finuu faftail fata smile tatu polo kalame fatalo fata foili tautua ili falitua ya Luisa mafoma i tuilata olo mafuta mai ya efia molmoli ya tuifo ya lofaanga ya Mati ni moleifi ya fapea afe malita Leone Mati Mitch ya afe malita Joshua Moli ya tuai fo ya lofaanga mo otou. Ya fapea fo ona manatua ai ya lofaanga. Ili fetalainga ya lio lebabe anesi. Ya masio na faletua ya sefulu tasi. Ya na ya lofaanga na ya manisi fo yi. O maua mali tautua. Ai wale taua otou swafa fa maangalo. Mali au auna o lofaanga lava mo moli mo otou. Tangaloa mo nisi ya lofaanga.
1: Yo ifia mo mo lia tolo fa anga le fio nga ya to a TV li sa ko fa pe fo il tu ya sita ma le fa na le ayo in kope mo lia tu fo i tu mo lia tolo fa anga le sunga ya les ma Mary fa le tano ai yo na yo mpa anga ni u ma tu ta por kala me to va o ya ma tu a ma wo i lunga na sa si si mai le fa anga lo in fo le fio nga ya to le fo vete mo tu fa pe fo il tu ya su meli ya maletina ma tu ma le fa na le ayo mo glory field Ya taina la tatu pesele nei muli atuwa ya lofaanga. Sia wo ya muli vai. Mawai. Ya fapea fo ilifalitua ya tolua ma princesa wa siyo la ainga. Ya fapea na fona muli atu alofaanga fia muli atu tatu pesele nei. Lea fionga ya masoe fapea fo ilifalitua ya Maria Puele. Ya malifana uka masasao haya li ayo inkopen. Ya masiau yoe le sunga ya tio. Fapea fo ilfa tu ya lepa ili fangalo ina uto ya lo fango le tato por kalame lo fane ya lo fana ya fapea fo na muli tu ya lo fanga ya le fionga ya afa masanga le ulua ya tu puola lio la tanga tu inga mala mala fil tu ya fionga ya se mon tafa ma onga lo le tatu inga mala mala fana ile ai le lumi Moli tu ya lo fanga mo tu manu ya la vala ya la so ka mic o ko vo ya to mic ya
0: ya usi la o tu fa fa fonga le si fonga le nei o le penina o le tia fau o ele fetu wao moli tu ya lo fanga mo tu